0: siri moni pun ko jora ko sire kota pode ko no ho sire moni pun ko jora ko sire kota pode ko no ho sire.
1: कार्यक्रम रो शेषे सुनुन ई गीतके गाई छन उषारानी बारिक आर लेखी छन मुरलीधर बेहरा।